presori fidi Yesu sesia sofo furi ata ne tim beba betena se ensem pango a ya watri niamankoyema

bora gu ana okita sashe water bi ne rubber no sashe no rubber ni bi na oto atwene o we nkate no otugu en kan papa mu pa ne se obeka kire unipa ne se masa so na de atro no rubber na de atro.